0: tak tambahi 200. Bati kamu. Ya iki lho ditambahi maneh iki lho. 200 ae aja kakeh. Lah ya iku nggih, 200. Wis, kene nemudun wis. Nemudun. Wis waktune wis entek. Ora ngalih lah anakku. Bon. Apa? Ya, ayo pinter ya. Nanti ketemu Abah lagi ya. Ayo pinter nanti mondok di tempatnya Abah. Jam 10 lebih. Aku minta maaf. Aku harus geser ke Puri. Sebenarnya sih berat aku mau ninggalin kamu. Jujur, aku tuh udah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Makasih matur suwun semuanya. Makasih matur suwun Ibu Yuliana, Mas Sulistyo matur suwun semuanya. Kula nyuwun pangapunten. Moga-moga kabeh maslahah manfaah barokah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa 'ala sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Barakallahu lak wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahumma ya Allah li hadzal 'arus wa zawjatihi wa 'arima. Warzuqhuma ya Allah wa jama' بينهما على خير اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وسكينة ووفقهما لطاعتك وطاعة رسولك وارزقهما ذرية طيبة اللهم ارزقنا وإياهما إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والآخرة علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وأبدا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاتنا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ينعبونتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ويدي Abu tope ora tau ketinggalan.
2: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
1: Lah, apa hubungane Abu tope karo badaji?
2: Nggih ya. Lebaran haji itu identik karo apa?
1: Kurban.
2: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
1: Nek ora sapi ya kambing.
2: Nah, sing biasa disate
1: ya kambing.
2: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi nget